0: のひだに刻まれた心を奪われた瞬間、幹は太くなり枝が広がってゆく。ずっとどこまでも伸びてゆく。おぼろげに捕まえよう、小杖の先の美しい浜で。
1: The voice of Drew University in Springfield, Missouri. This is KDRU LP, Springfield 98.1 Community Radio.